қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерденді қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайта.

өзен де ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Рын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағайын шырмалы көңілдіріп отырайықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең таңға шала шалқыттың әттең.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой қайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы бәрімізді білеміз, құлайды.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казаху.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.